امریکہ ایران امن معاہدے جی شروعاتی متن تے اتفاق کرے ورتو وزیر اعظم شہباز شریف امن معاہدے جی متن تے امریکہ ایران جی متفق تھن دی تصدیق کندے چاہو ہے تا امن پہروں ایترو ویجو نہ ہو جترو ہانے آہے امن معاہدے کے ناکام کرن والا سازشی کدے بھی کامیاب نہ تھیندا

0: خیبر برسا پیرسن دریا میں بری فوت فوتی پیرسن رامو کولی جو وال جو چوڑ آئے تو پیرسن دریا کے کپر تیرکن صاحب دریا میں بری فوتی پہ ہو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے تنگواڑی برسا باڑی اڑی بگے فوت گوٹ صبح سادق کوسو میں ست سارا بسملا شاہی اڑی بگے فوت گوٹن جو چوڑا کے علاقے میں کتری باڑا اڑی میں ورتل صحت کھاتے جو ٹیموں امانے باڑن جو حیاتوں بچائی ون گڑی کھیرو میں مائٹن وت گھوم لے آئل بارڈو گندے نالے میں کری بڑی فوت اوستا محمد واسی نو سالہ نوید شیخ گندے نالے میں کری بڑی فوت تھی ویو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86
4: जी हा 3315525786
3: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़